0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཅི་ཅི་ སིང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཚེན་དན་ པེ་ཇོ་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི་ ཚན་ལོ་ག་ཚར་ལིན་ཚེན་ཅི་ ཐེན་དི་ལིན་ཚེན་ན་ ཐེན་པ་ལ་ ནུ་ཤུན་གང་ད་ཡུ་མེ་གོ་དང་ ཐེན་པ་དེན་གང་ tungchwe dingya la to nang jeda she gumin kuro. De yin jia chan so tungja ka jitan jiwi de tang kor so nandu kasum jadishi yu. Yang la yi jina dina sin shuo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང གི ལུང དོ ཨུ དེན ཆབ་དག གུ་པི་ཏོམ་བ་ན་ལབ་དེན་བམ་གི་ཏོང་དག་ན་ཁོ་ཤ་ཟི་ཇམ་ཆོ་ལ་ཕང་ཅང་ཏོང་དུ་ནུ་པ་མ་ཐོ་པི་ཉ་ཅ་ཅ་ཐན་དི་ལ་སོང་དུ་ཇམ་ཆོ་གི་ཐང་པོ་ནམ་ལེ་ཏ་ཏོར་ཉི་པ་ཀེ་མི་ལུ་མི་ཏེ་རར་ཏོམ་བ་ཉི་སུ་དང་བུ་ཀོ་ཏ་ཁེ་ཡུ་ལེ་ཅི་ཇི་མི་ན་ཏིན་ཏོ་ནེ་མ་ཐ་ཅན་ཇུ་རེ་ཐན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 푸푸헤고 다나하샤차세겐데시야 두둥이페제 우디나야 도메슈타세메지시고테메로사예네다니야 르타르코네죠 파예헤페야 코나나베티라쇼 마골라레처메히휴나는족도바타냐
1: ཁྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ང

ཁོ་ཅུང་ལ་ཁེན་དེ་ཁལེ་དང་ངོ་ཁེ་ཏི་ཐང་རང་རལི་དང་ཏི་ཞན་ལ་དེང་དུ་ཡང་རང་ཚ་ཞོ་ཡ་ཁོ་ལ་སང་ལ་མ་ཏོ་བི་ཁེ་མེ་མ་ལ་ལ་པ་ན་ལོ་ཅུང་ང་དེ་བི་བོ་རང་ལུ་ཏེ་ཡ་ཁོ་ཨོ་ཏུང་ན་ཕུ་ཡོ་ལ་ཁོ་ནེ་རི་ཁོ་ནེ་ཨ་ཅུང་ཏོ་ཏུང་ཡ་ཁ་མ་མ་ཏོ་ཏུང་བོ་ཨོ་དེ་ན་གཡ་ཡ་ ཁོ་ཨོ་ཏུང་ན་ལ་པེ་ཏེ་དང་སང་བི་ཁ་བ་ཁར་བུ་གང་ཁྱུ་དོ་བི་ཏི་ཏོ་བོ་ཨོ་མ་ཞོ་ཨ་ཡ་ཁོ་ཨོ་ཏུང་ན་ལ་པེ་ཏེ་དང་སང་བི་ཁ་བ་ཁར་བུ་གང་ཁྱུ་དོ་བི་ཏི་ཏོ་བོ་ཨོ་མ་ཞོ་ཨ་ཡ་ཁོ་ཨོ་ཏུང་ན་ལ་པེ་ཏེ་དང་སང་བི་ཁ་བ་ཁར་བུ་གང་ཁྱུ་དོ་བི་ཏི་ཏོ་བོ་ཨོ་མ་ཞོ་ཨ་ཡ་ཁོ་ཨོ་ཏུང་ན་ལ་པེ

1: ཁྱོད དོ བེ ཤ ལ མ ཁོ ཨ ཕོ ནེ ལེ གི ཤ ཟང ག ཁྱོད ཁེ བི ཁ ངེ བོ མ ཨ ཡ ཨ ཡ དེ ན མ ག ལེ ཁི ཁུ ནུ ཇོ ཟོ ན ཕ རམ དེ ཐོ ཤི ཁེ གི ང ལ ཡིན རོ ཡོང དོ ཤི ན དེ དུ ད རོང པོ ཐོ ཐོ ད རོང ན མ ག ནམ དོ ཤི ཁེ གི ང ལ ཁ ན ལ ན ཛི ཛི ཡན པ ན ན སུ ལུ ཆོ ན ད བར ཤི ན ཁ དང གི ཤ དང མ ལོ ག ན ད ཤི ན སོ ད ཏུ ཡུང ག ན པོ ཉི ལ ཏ ཏོ བ
0: Muron sana pizon ki lisi jodo batiri. Lisi jobden pati, jimi lisi naman thai senchiri.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཅང དེ མེ པ མ ཟེ སམ དེ ནི མེ ཅི པི མ མང པོ ཤེ ཐོང ཅུ ཡོ པ རེ སན ལོ དུང ཤུ གེ ཡང དང ཆུ ཤེ ཤེ པ ཡིན ན ནི དང གང ཡིན ཡང དེ ཅི ཡོ པ ཡིན པི ཚོ མེ སན ལོ གེ ཡང དང ཆུ ཤེ ཤེ ཅན ན ཧ ཅོང གེ ཆེ པ ཤེ ཡིན དེ ལེ སམ པ ཅི པོ དང ནོ ཝ གེ ཝི ངོ ནི ཉན ཅེ དེན པི ལེ ཤེ ཤེ ཉིན ན གན རིན དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང